0: kwenza njalo gone kanje ay ithi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum gone kanje gone kanje gone kanje ay gone kanjalo hey ay ithi ti ti ti ti vum vum vum gone kanje gone kanje gone kanje gone kanje gone kanjalo gone ay vum.
1: Yeah, one, two, check this out.
2: There's level to this.
3: Yeah. Hey, yeah, let's.
2: Your base favorite station. Lift the music. Yummy FM.
4: Smell me like a bride.